Я дякую тобі, мій Боже, за те, що дав, і дати ти не зміг. За доленьку ні з ким не схожу, за щастя пройдених доріг. Я дякую тобі за віру, що я не втратила в людей, і за любов, і за надію, за кожну мить, за кожен день. За те, що був завжди зі мною, за те, що вів ти по життю своєю Божою рукою, і впасти в пруд не дав мені. Я дякую тобі за сонце, за дощ холодний і вітри, за промені в моїм віконці, за мою радість і мої жалі. За те, що я не надломилась, за те, що вірила тобі, за те, що я тобі молилась, і ти завжди відповідав мені. За щастя і радість в дусі твому, за друзів, близьких, за сім'ю, за юність і моє дитинство, і за батьків, і за дітей. Тобі сьогодні я молюся, що маю дім, що є сім'я, за те, що плачу і сміюся, і в світі не згубилась я. В житті ти дав мені немало, та чим віддячити тобі за щастя те, що я дістала, за все, що ти послав мені. Тобі сьогодні я молюся і припадаю до землі, і обіцяю, як зігнуся, то лиш в поклоні я тобі.

вечірній обрій, вже день догорає, на річці малиновий блиск, а в моєму серці чудово так грає невидимий Божий оркестр. Небо, вечірнє небо, спокою тищий океан, ти так мене кличеш, маниш так до себе, я лину назустріч зіркам. А в серці симфонія неба лунає, і дух мій співає в мені. Земля відступила, мене не тримає, мій край і Христос впереді. Небо, привабливе небо, ти людством загублений рай, крізь жертву Голгофську є доступ до тебе. Христос знов дарує нам рай. Дзвеніть і лунайте, сердечні струни, осану серденько заграй, хвалою Христові сповняйтеся груди, мій дух алілуя співай. Небо, дароване небо, Христом у стражданнях тяжких, я прагну, я лину, я хочу до тебе з просторів гріховних земних. Вечірній обрій вже день догорає, на річці малиновий блиск, а в моєму серці чудово так грає невидимий Божий оркестр. Небо, вечірнє небо, в душі мої музика спів, луною ця радість і злилась від тебе, і дух мій до тебе злетів.

йдух вперед у темряву скуту. Боже, знаю, що ти не лишиш, і я завжди з тобою буду. А навкруг затаїлись тіні, і повітря здавило груди, але думи мої спокійні, все одно я з тобою буду.

Я дякую тобі, мій Боже, за те, що дав, і дати ти не зміг. За доленьку ні з ким не схожу, за щастя пройдених доріг. Я дякую тобі за віру, що я не втратила в людей, і за любов, і за надію, за кожну мить, за кожен день. За те, що був завжди зі мною, за те, що вів ти по життю своєю Божою рукою, і впасти в бруд не дав мені. Я дякую тобі за сонце, за дощ холодний і вітри, за промені в моїм віконці, за мою радість і мої жалі. За те, що я не надломилась, за те, що вірила тобі, за те, що я тобі молилась, і ти завжди відповідав мені. За щастя і радість в дусі твому, за друзів, близьких, за сім'ю, за юність і моє дитинство, і за батьків, і за дітей. Тобі сьогодні я молюся, що маю дім, що є сім'я, за те, що плачу і сміюся, і в світі не згубилась я. В житті ти дав мені немало, та чим віддячити тобі за щастя те, що я дістала, за все, що ти послав мені. Тобі сьогодні я молюся і припадаю до землі, і обіцяю, як зігнуся, то лиш в поклоні я тобі.

Лягають зморшки мені на чоло, а руки летять все вперед та вперед. Ах, молодість, ніби тебе й не було, такий швидкокрилий, мов подих твій лед. З роками мудрію, мужніє душа, та ранами серце ятрить і ятрить. Нелегку дорогу ти юність пройшла, не все, що хотілось, вдалося звершить. А скільки безхмарних та радісних мрій безслідно розвіялись вирі життя, а скільки довірливих, світлих надій нещастя принесли мені каяття. Бували й сонячні, радісні дні, так вірилось щиро, так легко жилось. Та дуже вже швидко минули вони, назад озирнусь, мов би їх і не було. Я зболен дивлюся на пройдений шлях, я бачу, так мало зробила добра, і душу огортає відчай та жах від того, що бідне життя прожила. А можна ж було дарувати усім хоч крихітку ласки, уваги, тепла. О, Господи, що ж я тобі відповім? Бо ж я не зробила й того, що могла. Я знаю, що власті безмірні свої мене не осудиш, мене ти простиш. Та хочу сказати всім тим, хто ще молодий, життя треба, друзі мої, берегти, бо юності кожний неправильний крок пізніше згадає про себе й не раз, помилки дадуть досить мудрий урок, та тільки нічого не вернеш назад.